ke lebuile ha holo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo lena no le kenang ha jwale ke lena no la dintla le diketsa halo tsa letsatsi ka le hi lona ke la ditabala matshohlo ho le sedi FM impapile ho mo re ya botsilela

0: o hapang dipelo tsa ba mamedi message aba sebentsweleng
1: anete ke yona eno e ena tsebeletswa lesedi ke molelwa aba di ke swilo hlekare ka nnete ha ile mona o tla hore la ha le tsa se hala sa maka mono la la bela ga jeng a so khotse tse he mo khotse ka pa wi kutwa e hlile le tsa tsela ha ile le le le lo feta a mang ke go sidila ke tho ha ma hetle mona ke ne ke tho se jwalo ka ditsusu ke o tsaka monana o le mong fela ba o qetela ba lotho fela he ke rata ho ha ditaba di tswa molomong wa motho kana wena o hlotse jwa mo khotse la ha ile le jwa nga le tsa tsi a kontumele mo laetsa go ka hanong sa X Facebook le Instagram @lesedifm @ladiesoski tsile molae so ha ho le ka

0: taba tsena tsa ra le shume e bile le tsa ka tsa letsatsi di fella mona bo ra mamela taba tse dingwe sa no senga ha o ra e tlabe ile ya bohlano so so ke
1: le se di FM ke molelo mo go bo wa puo ya Sesotho.